bakulo mwen. Kujon na dene kwa tu wa magasa. Tudoni yuhu. Urade ya mama mwuni ye juma pawa ye. Sa wadon kwa tu wa ma yen. Na yen suya di mwen ye fwe. Abenye wumu chefa. Wage ye kanise. Udono adoro.

So when should I am ma uko aradi Paya wo Aradi sa ya nyari wa imaya Aradi jam

0: rahiba sai inawai kaboni inta brahinchin ke pontali antia beria
1: no jesus
0: what's a menye ne brako pemenia papa ne sintenini nya se ni beye ye what's a menye bani ne kwawi ye ke wotoma no ni afra wata no menia abe kura fre ho sasrai se wudi ya
2: la la la
0: no fre teche wa o nya no fre
2: Jesus.
0: Jesus.
2: Jesus.

hak kai wo wa yesu be wima o asani ya musubu akime no bia no ya no kwa sie bi abaya mukata na I'm sorry, I'm on your way.

Zenya yaliya ya tumi ya kamini zenya ngo ponti ya si. Ah, wana kacho zenya yaliya na tumi ya duko. Wenyali ya sabunu uriji na unken kanso. Na wote yaliya sasa. Yaliya na wawso na wana kacho zenya ube kwa uwo. Ha, wasume diya. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Melso diya mi pesa mi kacho ingina nisa. Ya wabame diya sa oke kane huwa. I am Pedro. I am Coconut. I am Father in Challenge.

namu fangwa kume nyinamla ubradu ya kupwa chenye oye mbukro mufani watongu chani sini kuchefu na natonya sudazo.

namo fa wa kome ni namra ebradi ni mko pwanchi. Oye mo promu fani watoni. Jamisi ni kuche afu na natoni asubuhi.

Awurade, wo din ni wa din na so. Esu ama na wa wa sori e. Wa wa tu mi anyina na ni wa ma me su bia mate. Esu.